0: ଡାଳ ପଖାଲେ ଧୀରେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ତିନି ବର୍ଷ କିଏ ନିଗ
1: ଭାଇନ ଭଏକୁ ଥିଲ ର ଆବ ଆତିନୁ ପର୍ଦ୍ଦନ ଉପଚାର ହୁଁ
0: ମଲା ମାତ୍ର ହୋଇନ ଡାକ୍ଟର ସାହେବ ଘର ଘରେ ସବୁ ବିରାମୀ ଛନ୍ କିଏ କି ଦଶା ଲାଗେ ଡାକ୍ଟର ସାହେବ
1: ଝାଡା ପଖାଲା ଦଶା ହୋଇନ ମୁଁ ତ ଫୋହରକୁ କାରଣ ହୁଁ ଘର ଓରିପରି ସଫା ରାଖନ ପର୍ଛ ଚଫି ଗଏପଛି ତଥା ବାହାର ଫେର କାମ କରେର ଆଏ ପଛି ସଦୈ ଖାନା ଖାନୁ ଅଘି ସାବୁନ ପାଣିଲେ ହାତ ମିଚି ମିଚି ଧୁନେ ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରସଫାଇ ଗର୍ଦା ଏସ୍ତ ରୋଗବାଟ ବସ୍ନ ସକିନ୍ଛ ଘରମା ଚର୍ଫି ବନାଉନି ଖାନିପାନୀକୁ ମୁହାନ ତଥା ଭାଡ଼ାକୁଡ଼ା ସଫା ରାଖି ଗର୍ନୁପର୍ଛ ଲ ତ୍ୟାଁ ସୁତ୍ନୁ ତ ମୁଇଁ ଅଛି ଅନି କି କି ହୁଁ ଭନ୍ନୁ ତ ତପାଇଁ
0: अनि खुट्टा बाउडेको छ बान्दा होला होला जस्तो भएको छ डाक्टर साहब
1: ल म तपाईँलाई औषधि दिन्छु ठिक हुन्छ है
0: हजुर
1: तर तपाईँ र परिवारको सुरक्षाको लागि घरमा चर्फी बनाउने र घर वरपर सफा सुग्घर राख्ने चर्फी गएपछि तथा बाहिर फेर काम गरेर आएपछि र खाना खानु अघि साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ पानी उमालेर पिउने काँचो कुरा खाँदा राम्ररी पखालेर खाने गर्नुपर्छ त्यसले झाडा पखालाबाट बस्न सकिन्छ है त
0: हस् डाक्टर साहब हजुरले भने जसै गर्छ
2: नेपाल सरकार विज्ञापनको
3: मरै के हो
1: हेर त रगतै रगत भयो छ्यामो त त्यस्तो हेर्न नि सक्दिन
3: कस्तो जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्नु पर्ने कहाँ बिचबाट पो बाटो काटेको एम्बुलेन्स आयो एम्बुलेन्स हेलो
1: अरे हेर त धन्न हेलमेट हुनाले मोटरसाइकल चलाउने बाँच्यो बाटो काट्ने मान्छे मर्ने हो कि बाँच्ने हो केही ठेगान छैन
3: तिमीको जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटेको भए पनि हुने नि केही हुँदैन थियो नि हेर त अब
1: हो त